parlok nong snap agani ka por ni dan wona lam shapi ye ka program kisur bathyang ba hangni ngin yop pentem ye phi ki taki lightly jing rwai kbla rwai da ikambo nong neng bat kum juru de iwan spa yuria ye ye kteng ga jing rwai kbla ai kteng jing kenja ye se yang a bat ka bubut ka tolong ye kini ki long ki jing rwai ki ben yop pentem shapi por ka bamta